0: ナイラーがピトピトコーレロおタイパリタイチム。わーはいは。
1: エデウィエテファンナウ、ホッキンマイアウラキマイラー、キタパリタイチム。な、ノテラウィキ、イツワイ、コーテタパラウ、オンガワカ、キロズイヤタウラガモナ、アラ、コテファカタイパイカパハカ、アモツ、マンガクラ、トゥアルア。ノレイラヘイコーレロイテネオンガカパパ、のたたいてフィフィなてめこほんのまいてたひかいはかのてロープのてかぱはかおがちぷかうえのれれえきりやまらいえてつわかなてなくえ
2: てなくえや
3: いほうてらてなくえというかとはえがいみふかろぼまやな
1: あなたたいつわたいいたやてななあつらねくえきれいらいとのわらねくえはいかいぷりぷりもてふいない
2: はい、どく。
3: てまりがぬい、いのほう、はい、かいフィリフィリ、きてらおが、かんぱぱ、ぬいふかはらはら、あいてらぎ、つわたひ、めてらぎ、つわるわ、おてふかたいたい、てぷな、あ、めてぷな、え、こえらたくわ、つわたひ、いのほうな、はい、かいフィリフィリ、おほれれかとあう、いちぱこひやはう、はい、や、かいフィリフィリ、なるがペア、いが、こーれろかぷたやう、いが、たうこたはけで、こたくたまてらけむりえふかほいほやな、あ、いがり、やたふわ、やたふわてまたき、いがたまりき、えまひやないやらたうまひ。ファーテカウマータヒガーカパノーガートピトカトウテモツ
1: ー。
3: えカラフィワナモテヘモトニワツー。メテミヒホキキャラタウィテラガチラオガーマヒ。テラガチラオテツ
1: ー。アイ、クイナホキネーワ、コレロマイモテモモコウンガテモモタウマタイプカツリアイエンガカパトワ。
3: コタクイキテアイ、ファーテカウマータヒカトワガーカパ、コテカトワイツーラガチラ。チノキテアテテコウガオガーマヒ。イガートピトカトワオテモツイガロヘペネイテタイポウチニイロトガチカフグヌイロトファガヌイテカフィマウガイナナキアアイコウガガカパカトワコイラタマタウィキテアイメテプノアオホレリアキテパイオガカパペネイヤコウコウフィヤペネイヤヘイスティングスボイズエンギョーズイチノエケキテタウマタイロトイテロワガオテウィキタツワツキテラファカムツガイテプタガマヨガカパエイバめてとはあら、こう、結構ね、早くてのほう、きて、くらを、がとはふかゆふわかいて、ね、わね、きてくらをてこんつゆのれいれ、めみひかちか、きゃらたう、きょらたうかやこ、あ、きょらたうまつは、いて、みはろ、おがまひ、いい、ふかぷわきないらたう。
1: はい、こいなほききゃはうよ、はい、こうて、かぱはかを、おてこうつうが、とはふかゆふわか、いがり、めみひかちか、あのきが、かやこ、おがかぱかとは。のらとはの手本のれ、手めひぬい。えわ、もてたはきがかいたかわ、あないろごわやう、いかはパヌに入り、がかいたかわ、いやてら、いやてら。おぷかろもてらあふたが。
3: はい、こて、ちかがか、ファカホウヒア、てパイファカワ、いやら、こいらて、てファイがいがりなて、ちにおがあふたが、あおてわ、なて、ちにおてふが、おがかいファカワ、いて、パネアフティ、てめにちファカムツが、あかまて、えたひをまたうきて、ファカワイがあらぎ、えるや。いぺない、いぺない、ほきらたういてらつうたう、いや、ファカツー。あへ、パイ、ファカワーレレケモ、いやら、あな、まいやうわらぎえとるか、ちぱこひや、てぱいファカワーも、てフィリガトア、あ、もてファイナルス、のれいら、きゃはうねい、あ、かいファカワーねい、かやこ、かぱはかねや、のほき、かぱやけぺや、きゃ、おりて。
1: ああ。
3: かぱやけきゃ、おりて、てぱいファカワー、いやら、いやら、きゃはがいね、きゃ、consistent、でてぃぽこたが、おちらてつくいが、ピロ、きがかぱ、ほやのへい、わながたがまらたう。へいが、へいがたうえちゅうまで。
1: はい、かっぱい。な、いろごわやう、いろといえたひおん、おんがはか、こえたひおんがかいぱぱ、いかうやえたひかぱ、あな、こてたひかぱ、いこれろもてぽち、あ、こてたひやのかぱ、いこれろもてもらうたが、あな、おふかろもんがかいぱぱ、いかうやえらたい。
3: わ、こてぱいはかて、こいらてもらやてや、てもらやれやれ、おてあおほうで、あのれいれいちかなきゃ、ふかたことおりやがかいぱぱ、がたけかいてふくえこうまいごな、はい、ファカロゴタガー、ヘイウェロヘフカパータリタリ、イテフガファカロゴ、あイガカイトーラガプエヒアケネイガクラ、あイハカイワヤタラネイモテタイポチ、ナカミヒアチュエキガタマリキ、エファイファカロワナ、オチラエファカハウアナイガパーケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ e whakahaua nei ngā Pākeke ki ngā take tōranga pū o te wā, he tohu pai, kei te anō mā tātou tamariki ki e rā kaupapa, kei te mōhi o rātou ki ngā āhuatanga tōranga pū, kei rungu i a tātou i tēnei wā nei. Ai, engari, e mihi ana hoki ki ētahi atu kura, me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Kotaku poetira. Me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere i tā tāhua. O ngā mahi, nā hakoa te ua ua o te tū, tūtahi i te whainara i tino eke rātai.
1: Ka pai oa. Nā, ki tāku nei tītiro, anā, ko te nuinga o enei kaihaka i tū ai ki tasu i te tāparau o ngā waka, ko rātai pia ngā kaihaka mō ngā rōpū o te matatini mō a popo. Nā reire, ko tāku e mea tū anā, kei te ako haere, ne? Kei te ako haere ngā kaihaka i tērā momo ngā iotanga, e tika ana mō tērā momo taumata, ne?
2: Wā, i puta i a
3: kōrihi te kaitāte ki tāne o Māngere, te kōrero. Etahi o ngā kapa e tūana ki tērā whakataitai, he paiake ngā kapa kātū ki te matatini.
1: Me taku tautoko.
3: Me taku tautoko i tērā
2: kōrero.
3: Pērā, ne? Ko te tohu o te kaiako pai, ko te paiake, me paiake ngā tauira i ngā kaiako. Ki te kore, awa, he kore take tātou hei kaiako. Nō reira, kuira tāku o tira tā mātau i kite ai. Ko te kounga o ngā tamariki, ki te haka, ki te waiata, ki te kōrero, hea tāhua. Anā kuira te whainga, ne? Kuira te tino whainga o enei momo whakataitai, hara i te mea ko te whakataitai. Engari ko te whakatupu i a tātou tamariki kia tūrangatira e rātou mō rātou iwi, anā te ahua nei kei te tuki tērā.
1: Anā, he kōrero whakakapi au mō te kaupapa nei?
3: Oh, kei te mihi noi hoi, ko te tōwai noi hoi, ngā mihi ki ngā kaiako, ngā mihi ki ngā mātua, ki ngā ringawera, ki ngā kuia, ki ngā kuraua, tai atu ki ngā kaiwhatu, ngā kākahu. Kuira tētai o ngā kaupapa i puta i tēnei wiki kaore te wāhanga o te kākahu i whakawāngia, i tēnei whakataitai, me te tūhoki o ngā pihi o etahi no reina, me mihi ki te hunga i whakapaukaha, ki te tuitui, ki te whatu, ki te aha ke atu rānei i ngā kākahu, e tū taia mai ai ngā tamariki, o tīnā ki ngā tamariki tonu, i te mea nō rātau ngā pakihiwi i waha i te taumahatanga o te tū ki tērā taumata, i pau i ā rātau ngā wiki i te kau neke atu, ki te whakaharatau, ki te whakawai ngā mahi, me te tūmanako kei te paitā rātau harara i tēnei wiki.
1: Kā pai. E kere am right, no mātou te Waimarie, no mātou te Vipi, i pakau mai koe ki te kōrero mai ki a Taipari Taitimu mo tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, e te tūkana, e mihi ana. Tēnā koe.
4: E au tonu nei ki te kaupapa o te aroha. I te toa tēnei wai atai te wā o te whakamai wa kui o te kai. Hei papapuri a rātau anō, me pēhea te maru i te pene. Me pēhea te whatiwhati i te pene. Me pēhā te tuitui re tā aroha, whai aipo ki te whai aipo. Rāti matau, hampe, kei aro, iau iri!

0: 本前、あー、丁寧こう、はい、止まってるきたな。
1: あー、
0: はい、ともつぶったもの。
1: つぶったもら、たーひやんの、はい、ともつぶったもの。
0: つぶったもの。
1: つぶったもの。
0: つぶったもら、たーい、はい、ともつぶったもの。
1: つぶったもら、うー、はい、ともつぶったもの。
0: つぶったもの。
1: つぶったもら、うー、はい、ともつぶったもの。
0: つぶったもら、たーる、はい、ともつぶったもの。
1: つぶったもの。
0: つぶったもの。
1: つぶったもの。
0: つぶったもら。
1: ヘビトイトイ。
0: ヘビトイトイら。あー、ヘビトイトイ。
1: ヘビトイトイ。
0: ヘビトイトイ。
1: ヘビトイトイら。ヘビトイトイ、
0: ヘビトイトイ、
1: ヘビトイトイ、
0: ヘビトイトイ、
1: ヘビトイトイラ、ヘビトイトイ、
0: ヘビトイトイラ。
2: ka wai ware ware me mea ka hia hia koe ki te whai mai, ki te whakauru mai, ki roto i tēnei kaupapa ako i tō tātou rangatira. Wai atu ki te whare wānanao wai kato i runga i tēnei nama kore utu, kore, waru, kore, kore, waru, fitu, fitu, rima, fitu, rima. Kawa hoki e ware ware kai kona anō nā rīpene me te puka puka te pihinga hei whaenga ke māu. A tērā wiki ko te whakapuare tanga o te kai a te rangatira.
3: Hei, te hui hui o tāu.
4: Kia tigara joe, kai te raruraru o mahi iau.
3: Tere koe te tira te wāhi nei, whātino paru ke nei, kai ake arai.
4: He uawara nōna ki te tūhonoa tu ki te whānau o tāma i ngā wā katoa.
3: Ah, hoki ki atu ki harumai ki te āwhine te wharekai nei, ia hāna koe.
4: Engari, e hara kia ku au te mea kai te koe te mōn.
3: Nā me kore roke pe a koe tōku ta māhi.
5: Kia ora. Ai we, te pāpai hoki. Ka rau e tō mahi.
6: Pāri atu.
5: I mohi o koe i mau a raiha i ngā pirihimana?
6: Hei aha mā.
5: Kare no iho. Kua mau anō koe i ngā pirihimana?
6: Mēnā koe ka mohi o kāha.
5: Kau e pēnā. I rungo ai kai te nuku koe ki tō kāinga, ki tō whānau.
6: Hei aha mā ki taku whānau. He maumau tāima no iho.
5: Menoho koe. Māku e pātai anō ki a tahi.
6: Kei te pai e renui aku ho.
5: No te Tiriti, ne?
6: E he, no te Sheraton. He paku waina, hei whakareka i te miti.
7: E hoa, kai te pēhena a mātaitai.
6: Pai kare, ware ware iau.
7: I ware ware iau koe, pē ai koe ware ware ai.
6: Kia tau, kaua e pōnāna. He māma anoi hoki te tinu.
7: Ae, koe pāi ka rā te miti pōkana.
6: Kai pōaka, he miti burgundy tēnei. Māma mō ngā tangata pēnā i a koe nā.
3: Waihoa mangu, koe ake te mōhio he ana mahi.
6: Arā te kōrero. He rite te tunu kai ki te ai. Kaua e pāwhai. Purari rango.